0: strede tirsdag. Ukrainas hovedstad Kyiv og flere andre byer utsatt for russiske rakettangrep i natt. Kyiv-ordfører Vitalij Klitschko skriver på meldingstjenesten Telegram at angrepene har utløst branner og at to personer såret, en sendt til sykehus. I Bamble i Telemark har en mann falt mellom 4 og 7 meter ned en skrent i ulendt terreng. Situasjonen framstår alvorlig, melder operasjonsleder Espen Reite i Sør-Øst politidistrikt. Luftambulanse på stedet. Det brant i en bygård i Fuktsgate i Oslo i natt. Brannen startet i en elsparkesykkel innendørs. Nødetatene har kontroll på beboere i leiligheten, ifølge Oslo politidistrikt. Når fotball i åttedelsfinalen i fotball-VM hadde Egypt selveste Argentina nesten i kne da de lenge ledet 2-0, men en argentinsk snuoperasjon førte til seier og gjorde Lionel Messi til toppskårer i VM.
1: Lionel Messi klarte ikke å holde tårene tilbake etter Argentinas 12 magiske sluttminutter mot Egypt. På stillingen 2-0 til Egypt var den regjerende verdensmesteren på vei ut av VM, men da tok Messi grep. Christian Romero reduserte til 2-1. Og noen minutter senere er selvfølgelig VMs målkonge på rett sted til rett tid nok en gang. Kanskje smakte denne skåringen ekstra godt, ettersom Messi brente en straffe i første omgang. Snuoperasjonen er komplett, 2 minutter på overtid. Enzo Fernandes sender Argentina videre til kvartfinalen. Messis heltestatus i det fotballgale landet ble neppe noe mindre etter denne kampen.
0: Sa reporter Fredrik Solbø Ullumstrø. I åttedelsfinalen mellom Sveits og Colombia forble uavgjort 0-0 i 120 minutter i straffespark. Konkurransene bommet Colombia en gang mer enn Sveits, som altså kunne avgjøre i sitt femte og siste straffespark.
2: Ruben Vargas bruker god tid. Tripper. Og så skårer han, og Sveits skal til kvartfinale. Den ventetiden, den har vært lang den. Men de står imot presset her fra favorittene fra Colombia, som ryker i Kanada. Og Vargas sender Sveits videre i Vancouver.
0: Sa kommentator Christian Nilsen, og Sveits skal møte Argentina i kvartfinalen. NRK Nyheter, Harald Berre.
3: Dette NRK Klassisk.

0: Her NRK Nyheter klokka tre. Det amerikanske militæret retter en kraftig militære angrep mot Iran, opplyser den amerikanske sentralkommandant CENTCOM på X. Angrepene en reaksjon på at Iran brøt våpenhvilen da tre sivile kommersielle skip ble angrepet i Hormuzstredet tirsdag. Ukrainas hovedstad Kyiv og flere andre byer utsatt for russiske rakettangrep i natt. Kyiv-ordfører Vitali Klitschko skriver på meldingstjenesten Telegram at angrepene har utløst flere branner. To personer såret, og en sendt til sykehus. Politiet vil forby kjøp og salg av antikke våpen. Enhetsleder i Oslo politidistrikt Rune Svan vil ha et midlertidig salgsforbud.
1: Vi ønsker et midlertidig import- og omsetningsforbud på antikke patronvåpen i påvente av en lovendring som hjemler løyveplikt for den samme våpentypen.
2: Hvorfor det?
1: Vi tror at det vil bremse de kriminelles tilgang til denne våpentypen ved at de da blir borte fra de store omsetningsplassene som Finn.no og andre. Vi så jo for noen år siden da knallvåpen, startpistoler, da det ble løyveplikt på det, så ble den våpentypen i stor grad borte fra kriminelle miljø.
0: Du kan lese mer om dette på NRK.no. Intervjuer her var Runar Henriksen Gjørstad. Trondheim skal få flere hundre nye elbusser, men har ikke nok strøm. Årsaken at nettet ikke godt nok utbygd. Hvis ikke får nok strøm, kan det bli aktuelt å ta i bruk aggregater for å få ladet de nye bussene. Vi hører samferdselsdirektør Jo Bernt Brønstad i Trøndelag fylkeskommune.
3: Vi har jo varslet nettselskapene om at vi har behov, og den behandlingen foregår jo der, vil jeg tro. Men vi har jo ambisjoner og håp om at vi skal bli prioritert.
4: Nei, jeg kommer til å ta denne saken her opp med stortingsgruppa vår og be om at det haster å få i gang et arbeid med å få prioritert strømbruket vårt, at vi kan ikke bare ha et opplegg hvor vi lener oss tilbake og sier at folk må bare stelle seg i kø uten noen inndeling og prioritering.
0: Og det sa til slutt leder Jonas Ali Ghanizadeh i hovedutvalget for beredskap, klima og natur i Trøndelag fylkeskommune. Pakistanske myndigheter leter etter et transportfly utenfor Karachi. Fem besetningsmedlemmer var ombord på Boeing 737-flyet da det forsvant fra radaren rundt 300 kilometer fra den pakistanske kysten. Det melder landets luftfartsmyndigheter. Ifølge radaren ble det registrert at flyet mistet høyde og endret kurs. NRK Nyheter ble presentert av Aud Ragnhild Darud.
5: Dette NRK Klassisk.

0: Her er NRK Nyheter klokka fire. Det amerikanske militæret har rettet en rekke kraftige militære angrep mot Iran, opplyser den amerikanske sentralkommandoen CENTCOM på X. Angrepen er en reaksjon på at Iran brøt våpenhvilen da tre sivile kommersielle skip ble angrepet i Hormuz-stredet i går. Ukrainas hovedstad Kyiv og flere andre byer er utsatt for russiske rakettangrep i natt. Kyiv-ordfører Vitali Klitschko skriver på meldingstjenesten Telegram at angrepene har utløst flere branner. To personer er såret, en er sendt til sykehus, og tidligere på kvelden angrep russiske raketter havnebyen Odessa. Pakistanske myndigheter leter etter et transportfly utenfor Karachi. Fem besetningsmedlemmer var om bord på Boeing 737-flyet da det forsvant fra radaren rundt 300 kilometer fra den pakistanske kysten, ifølge landets luftfartsmyndigheter. Ifølge radaren ble det registrert at flyet mistet høyde og endret kurs. Flyet var på vei fra de Forente arabiske emirater og sendte melding om problemer med navigasjonssystemet. Politiet vil forby kjøp og salg av antikke våpen. Enhetsleder i Oslo politidistrikt, Rune Svan, vil ha et midlertidig salgsforbud.
1: Vi ønsker et midlertidig import- og omsetningsforbud på antikke patronvåpen i påvente av en lovendring som hjemler løyveplikt for den samme våpentypen.
2: Hvorfor det?
1: Vi tror at det vil bremse de kriminelles tilgang til denne våpentypen ved at de da blir borte fra de store omsetningsplassene som Finn.no og andre. Vi så jo for noen år siden da knallvåpen, startpistoler, da det ble løyveplikt på det, så ble den våpentypen i stor grad borte fra kriminelle miljø.
0: Du kan lese mer om saken på nrk.no. En mann falt mellom 4 og 7 meter i ulendt terreng ved Valle i Bamble ved Telemarkskysten i natt. Situasjonen framsto som alvorlig, og mannen ble fløyet til sykehus med luftambulanse, sier operasjonsleder Espen Reite i Sør-Øst politidistrikt.
3: Han har vært ute alene og falt, men heldigvis har han klart å varsle samboeren sin selv på telefon eller lignende, og så er det hun som har varslet nødetater. Hendelsen fremstår som et uhell, og nødetater avsluttet på stedet 02.30 cirka.
4: Vet du noe om tilstanden til vedkommende?
3: Den er uavklart på nåværende tidspunkt.
0: Intervjuer var Aude Darrud, og NRK Nyheter var ved Harald Berre.

0: Herrene kom nyter klokka fem. USA har angrepet over 80 mål i Iran i natt, ifølge den amerikanske sentralkommandoen CENTCOM. Amerikanske styrker angrep iranske luftvernsystemer, kommando- og kontrollnettverk, kystradarstasjoner, sjømålmissiler, samt over 60 småbåter tilhørende den iranske revolusjonsgarden i og nær Hormuz-stredet, skriver CENTCOM på X tidlig i morges. Angrepene hadde som mål å svekke Irans evne og fortsatt å angripe internasjonal handel i skipskorridoren, heter det. USA hevder at Iran brøt våpenhvilen da tre sivile kommersielle skip ble angrepet i Hormuz-stredet i går. Det er foreløpig ikke kjent hvor store skader de seneste angrepene har ført til. Nordvest i Kina er 21 personer funnet døde etter jordskredet i byen Longnan i Gansu-provinsen. Totalt 33 personer ble tatt av jordmassene, ifølge myndighetene. Søks- og redningsaksjonen på stedet er nå avsluttet, og Kina har vært rammet av kraftig regn, tordenvær og flere oversvømmelser de siste dagene. Trondheim skal få flere hundre nye elbusser, men har ikke nok strøm. Årsaken er at nettet ikke er godt nok utbygd. Hvis de ikke får nok strøm, kan det bli aktuelt å ta i bruk aggregater for å få ladet de nye bussene. Det er ennå ikke avgjort om aggregatene skal bruke biodiesel eller fossilt drivstoff. Og vi hører samferdselsdirektør Jon Bernt Brønstad i Trøndelag fylkeskommune.
1: Vi har jo varslet nettselskapene om at vi har behov, og den behandlingen foregår jo der, vil jeg tro. Men vi har jo ambisjoner og håp om at vi skal bli prioritert.
2: Nei, jeg kommer til å ta denne saken her opp med stortingsgruppa vår, og be om at det haster å få i gang et arbeid med å få prioritert strømbruket vårt. At vi kan ikke bare ha et opplegg hvor vi lener oss tilbake og sier at folk må bare stelle seg i kø uten noen inndeling og prioritering.
0: Det sa til slutt leder Jonas Ali Ghani Sade i Hovedutvalget for beredskap, klima og natur i Trøndelag fylkeskommune. Ingen ble alvorlig skadd da det begynte å brenne i fjerde etasje i en bygård i Fuktsgate i Oslo ved 13:30 i natt, sier operasjonsleder Kristine Bryntesen Nedly i Oslo-politiet.
3: Brannvesenet tok seg raskt opp til fjerde etasje, og der fant de en elsparkesykkel som det brant i, som de fikk kjapt båret ut fra bygningen. Ute på stedet der så var det ca. 15 beboere som hadde evakuert seg selv da brannalarmen gikk. Ambulansen meldte at de hadde sett til totalt 4 beboere i blokken da de hadde pustet inn noe røyk.
0: Og det var NRK Nyheter, i studio Harald Berre.
4: Dette er NRK Klassisk.

0: Her NRK Nyheter klokka 6. God morgen. USA har angrepet over 80 mål i Iran i natt, ifølge den amerikanske sentralkommandoen CENTCOM. Amerikanske styrker angrep iranske luftvernsystemer, kommando- og kontrollnettverk, kystradarstasjoner, sjømål, missiler, samt over 60 småbåter tilhørende den iranske revolusjonsgarden i og nær Hormuz stredet, skriver CENTCOM på X tidlig i morges. Angrepene hadde som mål å svekke Irans evne til fortsatt å angripe internasjonal handel, heter det. USA hevder at Iran brøt våpenhvilen da tre sivile kommersielle skip ble angrepet i Hormuz stredet i går. Det er foreløpig ikke kjent hvor store skader de seneste angrepene har ført til. Iran har angrepet 85 mål i Bahrain og Kuwait etter gårsdagens omfattende amerikanske angrep. Irans øverste militærkommando varslet knusende svar etter angrepene sør i Iran. Irans militærledere advarer USA mot å blande seg inn i kontrollen over det strategisk viktige Hormuz-stredet, melder nyhetsbyrået Reuters. Flyalarmen går i Kuwait. Kuwaitisk luftvern bekjemper fiendtlig rakett- og droneangrep, skriver den kuwaitiske hæren i et innlegg på X. Det er stadig færre livreddere på norske badestrender, og det gjør Redningsselskapet bekymret. Så langt i år har om lag like mange mistet livet i drukning som i hele fjor, og en tredel av ulykkene skjedde i juni måned. Ingen lov pålegger kommunene å ha faste strandlivvakter. Oslo kommune er eneste kommune som bruker penger på dette.
1: Vi mener at myndighetene nå må følge opp denne med å se på tydelig ansvar, bedre samordning og ikke minst finansiering av tiltak som virker.
2: Det sier Tanja Krangnes, fagsjef for drukningsforebygging i Redningsselskapet. Og innenfor kategorien tiltak som virker, mener hun også strandlivredderne.
1: Jeg tenker at det er viktig å ha strandlivreddere til stede på strender med høy aktivitet som en ekstra sikkerhet.
2: Men kommunene er ikke lovpålagt å stille med livreddere på offentlige badeplasser.
0: Vi hørte Tanja Krangnes, fagsjef for drukningsforebygging i Redningsselskapet. Regjeringens forslag om å nekte flyktninger å flytte til pressområder på Østlandet vil ikke virke, mener Fremskrittspartiet. Forslaget går ut på at flyktninger ikke lenger skal få flytte fra kommunene de blir bosatt i til enkelte steder der mange flyktninger bor fra før. Men Arbeiderpartiregjeringen åpner for unntak fra flyttenekt, blant annet for dem som får utdanningsplass eller jobb. FRP flykter dermed at problemene bare vil fortsette for flere kommuner. NRK Nyheter, Harald Berre.
3: Du hører NRK Klassisk.

0: God morgen fra NRK Nyheter, klokka 7. USA har angrepet Iran igjen i natt. Det amerikanske militæret sier luftvernsystemer og kystradarstasjoner var blant målene, og at de også angrep båter som tilhører Irans revolusjonsgarde. USA sier Iran brøt våpenhvilen mellom landene da tre sivile skip ble angrepet i Hormuz-stredet i går. Etter de amerikanske angrepene har Iran sendt missiler og droner mot Bahrain og Kuwait, der USA har militære installasjoner. Og det mer om disse angrepene i nyhetsmålen i NRK P2 og NRK 1 straks. Om lag like mange har mistet livet i drukninger så langt i år som i hele fjor. Samtidig blir det stadig færre livreddere på norske badestrender. Men Elli Hogna er på jobb på Sørenga i Oslo.
1: Alt som på en måte er litt annerledes, om det er unge, eldre, om det er noen som har sovet veldig lenge, så kan vi dulte litt borti for å høre om det går bra.
2: Forrige uke la redningsselskapet fram dystre drukningstall. 16 personer mistet livet i drukningsulykker bare i juni. Kun én gang tidligere har tallet vært like høyt i denne måneden.
1: Det er trist. Egentlig, for jeg vet vi kunne bidratt der. Så jeg ser dette som veldig meningsfullt arbeid, og jeg ser også at vi gjør en forskjell på strendene.
0: Reporter var Elinor Hopen. Regjeringens forslag om å nekte flyktninger å flytte til pressområder på Østlandet vil ikke virke, mener Fremskrittspartiet. Forslaget går ut på at flyktningene ikke lenger skal få flytte fra kommunen de blir bosatt i til enkelte steder der mange bor fra før. Men Arbeiderpartiregjeringen åpner for unntak fra flyttenekt, blant annet for dem som får utdanningsplass og jobb. FRP frykter at problemene bare vil fortsette for flere kommuner. Og det er fortsatt ikke påbudt å bruke hjelm på åpne firhjulinger som ATV og UTV. Du trenger førerkort for traktor, som du kan få ved 16 års alder, men trenger altså ikke hjelm, 25 år etter at kjøretøyene ble tillatt på norske veier. Statssekretær Jakob Foren i Samferdselsdepartementet sier et påbud er på vei.
3: Så er vi jo godt kjent med bekymringer, særlig fra foreldre som opplever at ungdom kjører uten hjelm.
4: Det sier Jakob Voren, statssekretær for Arbeiderpartiet i Samferdselsdepartementet, som har saken liggende på sitt bord.
3: Altså, vårt mål er jo alltid å behandle saker så raskt som mulig, men innenfor så må vi jo sørge for at det er forsvarlig opplyst og at vi fatter beslutninger på tilstrekkelig grunnlag. Da.
5: Jeg synes det er egentlig helt sjokkerende.
4: Vegard Thomassen klargjør nok en firehjuling for salg. ATV er et populært kjøretøy i Finnmark, der både voksne og barn kjører rundt i de ubeskyttede kjøretøyene uten hjelm.
5: Det er kjøretøy som er stor og relativt tung. Jeg har sett unger som blir holdt av mora si eller søstra si. En hand på ungen og en hand på gassen. Det ser ikke mye trygt ut.
0: Reporter var Hanne Larsen, og jeg heter Jon Brannes.
6: Du hører NRK Klassik.

0: God morgen fra NRK Nyheter klokka 8. NATOs generalsekretær sier USAs angrep mot Iran i natt var nødvendige. Når Iran bryter våpenhvilen, mener jeg det viktig at USA reagerer med makt, sa Mark Rutte før dagens toppmøte i NATO. Han forventer at landene i alliansen vil kreve at Iran må gjenåpne Hormuz-stredet. USA angrep flere enn 80 mål i natt, og Iran svarte med missiler og droner mot Bahrain og Kuwait, der det amerikanske militæret har installasjoner. Angrepene kom til tross for våpenhvilen mellom landene, sier USA-korrespondent Peter Svår.
1: Fra amerikansk side skylder de på at Iran ikke lar trafikken passere uhindret i Hormuz-stredet, og altså har angrepet flere skip. Og det er klart at kontrollen over Hormuz er jo det som ligger under her, hvor Iran ser for seg en form for bompengesystem, og det er noe amerikanerne ikke kan akseptere. Men så skjer det også etter at samtaler om fredsforhandlingene strandet i Qatar i forrige uke. President Trump sa for noen dager siden at de nå var greie og ga Iran en ukes pause for å avvikle begravelseseremonien for Ayatollah Ali Khamenei, så mye tyder på at det er flere faktorer som gjør at dette skjer akkurat nå.
0: Minst tre mennesker døde etter russiske angrep på Ukraina i natt. En mor og hennes datter ble drept i Mykolaiv-regionen, ifølge det ukrainske militæret. Det ble hørt flere eksplosjoner i hovedstaden Kiev, der flere lagerbygg og en annen bygning ble truffet, og en person mistet livet. Russland har gjennomført flere omfattende angrep de siste dagene, rett før NATOs stats- og regjeringssjefer møtes i Tyrkia, og natt til mandag ble i alt 30 personer drept i angrep på Ukraina. Det er stadig færre livreddere på norske badestrender, og det gjør redningsselskapet bekymret. Så langt i år har om lag like mange mistet livet i drukning som i hele fjor, og en tredel av ulykkene skjedde i juni måned. Kommunene er ikke pålagt å ha faste vakter på strendene, og Oslo er den eneste som bruker penger på det.
2: Vi mener at myndighetene nå må følge opp denne med å se på tydelig ansvar, bedre samordning og ikke minst finansiering av tiltak som virker.
3: Det sier Tanja Krangnes, fagsjef for drukningsforebygging i Redningsselskapet. Og innenfor kategorien tiltak som virker, mener hun også strandlivredderne.
2: Jeg tenker at det er viktig å ha strandlivreddere til stede på strender med høy aktivitet som en ekstra sikkerhet.
3: Men kommunene er ikke lovpålagt å stille med livreddere på offentlige badeplasser.
0: Sa reporter Elinor Hopen. Og to av Norges VM-helter i fotball får ny trener. Spanske Alvaro Arbeloa blir ny trener i Fulham i Premier League, der Sander Berge og Oscar Bob spiller til daglig, og Arbeloa kommer fra jobben som trener i Real Madrid i hjemlandet. NRK Nyheter, Jon Branes.
4: Dette er musikkfrokost på NRK Klassisk.
5: Disse julinettene gir liksom aldri helt slipp på lyset, de. Og morgenen kommer nesten helt umerkelig. Men nå er den her. Riktig god morgen, sier jeg, som heter Gro Skoland Forsdal, og som skal dele musikk med deg, som skal gjøre veien inn i dagen litt mykere. Den første musikalske gjesten i dag er Antonin Dvorak. Hva med en liten polka?

Dette var musikk Antonín Dvořák fikk bestilling på fra studenter i Praha. Akademisk leseforening som skulle ha et ball, og så trengte de dansemusikk, og da fikk de blant annet denne polkan her. Snart i musikkfrokost, Griegs Amol-konsert. Vi skal høre sanger for en, eller saligprisninger for en såret verden, musikk av Kim André Arnesen, og klarinettisten Martin Frøst skal spille Mozart. Aller først, Jean Sibelius' nydelige fiolinkonsert. James Ennis er solist i tredje sats.

av James Ennis sammen med Bergen Filharmoniske Orkester og dirigent Edward Gardner i tredje sats fra Jean Sibelius fiolinkonsert. Og det blir mer Sibelius her i musikkfrokost om en liten stund, med snau halvtimmes tid skal vi spille hans Suite Mignon. Nå musikk av Kim André Arnesen fra Tu Wai Hun, Beatitudes for a Wounded World. Dette er Rachel's Song.

Martin Frøst, sammen med Vertavo-kvartetten i musikk av Mozart. En sats fra hans klarinettkvintett i A-dur. Og før det gikk det i A-moll når vi hørte litt av Edvard Griegs klaverkonsert. Her var det Leif Ove Andsnes og Berlin Filharmoniske Orkester som spilte. Nå musiker Josef Cantelube her, Sol Gabetta, som sammen med Praha Filharmoniske Orkester skal spille en berceuse fra hans Chant d'Auvergne.

0: Han høres ut som seg selv på alle mulige måter.
1: Hver uke deler en gjest sin spilleliste i programmet Min favorittmusikk.
2: Hvis jeg bare skulle ha dirigert en komponist resten av livet, så tror jeg kanskje det hadde blitt Sibelius.
1: Hør Min favorittmusikk når det passer for deg i appen NRK Radio.
3: Akkurat den innspillingen der har stått for meg hele mitt voksne liv som ren og skjær kjærlighet til musikk.

Sibelius i Tchaikovsky-humør, kanskje vi kan si, i hans Suite Mignon. Det var Göteborg Symfoniorkester som spilte her. Og før det La Serenissima, som ga oss musikk av Antonio Vivaldi fra hans konsert for to fioliner, strykere og musikalsk følge i G-dur. Jeg har lest et sted at det var lillebroren til Josef Haydn, Michael Haydn, som var egentlig spådd den mest lysende fremtiden av de to. Josef Haydn, han var visst mest opptatt av å drive med fantestreker når de gikk på skolen, på St. Stefans katedralskole. Mens Michael, han oppførte seg skikkelig, og man trodde altså at han skulle bli den som oppnådde mest av de to. Der tok man feil, gitt. Men Michael Haydn skrev veldig mye fin musikk, han også. Blant annet denne trompetkonserten her, som vi skal høre litt på nå. Håkan Hardenberger er solist med London Filharmoniske Orkester.

Jerry Goldsmith skrev musikken til filmen Forever Young, som du hørte her. Og før det hørte du Håkan Hardenberger være solist i en trompetkonsert i C-dur av Michael Haydn. Vi skal ha musikk av Antonin Dvorak frem til nyhetene. Det er Stephen Hoff som spiller hans humoreske nummer 7, og vi høres igjen på den andre siden av nyhetene. Musikk.

0: morgen fra NRK Nyheter klokka 9. Danmarks statsminister slår fast at landet er klart til å forsvare Grønland og NATO. Grønland er ikke til salgs, sier Mette Fredriksen, før NATO-toppmøtet i dag, og etter at president Donald Trump har gjentatt at USA vil ha kontroll over øya. Statsminister Jonas Gahr Støre sier at Norge tar avstand fra USAs uttalelser om Grønland. USA angrep mål i Iran i natt, og Iran svarte ved å angripe amerikanske baser i Bahrain og Kuwait.
1: Dette kommer som et resultat av at USA sier at Iran brøt våpenhvilen ved å angripe handelsskip i Hormuzstredet. Iran har ikke tatt på seg skylden for disse angrepene. I tillegg har USA gjeninnført sanksjoner mot Irans oljeindustri. Som del av denne intensjonsavtalen så var det som kjent gjennomført en lettelse i disse sanksjonene i 60 dager. Det har nå USA tatt tilbake, og de har gjeninnført sanksjoner mot Irans oljeindustri som et resultat av disse angrepene.
0: Sa Midtøsten-korrespondent Yama Wolasmal. NATOs generalsekretær Mark Rutte sier USAs angrep i natt var nødvendige. En mann i midten av 40-åra er funnet død i en bil i Horten i Vestfold. Bilen skal ha kjørt ned en skrent og har store materielle skader, ifølge politiet, som ble varslet av forbipasserende. De etterforsker det som en trafikkulykke. Regjeringens forslag om å nekte flyktninger å flytte til pressområder på Østlandet vil ikke virke, mener Fremskrittspartiet. Ifølge forslaget skal ikke flyktninger lenger kunne flytte fra kommunen de blir bosatt i, til steder der mange bor fra før. Arbeiderpartiregjeringen åpner for unntak, blant annet for de som får utdanningsplass eller jobb. Derfor tror FRP-leder Sylvi Listhaug at for mange vil få flytte likevel.
2: Jeg tror ikke dette er tilstrekkelig til å avbøte det problemet som vi ser i en del byer. Unntaksbestemmelser, det vet oss erfaringsmessig, svekker disse forslagene og kan føre til at flyttestrømmen fortsetter.
3: Hva ville du gjort?
2: Det å sørge for krav om at du ikke kan flytte med mindre du er selvforsørget, med mindre du greier det selv, med mindre du har en jobb.
0: Det blir stadig færre livreddere på norske badestrender, selv om omlag like mange har mistet livet i drukninger så langt i år som i hele fjor. Elli Hogna er på jobb på Sørenga i Oslo.
4: Alt som på en måte er litt annerledes, om det er unge, eldre, om det er noen som har sovet veldig lenge, så kan vi dulte litt borti for å høre om det går bra.
5: Forrige uke la redningsselskapet fram dystre drukningstall. 16 personer mistet livet i drukningsulykker bare i juni. Kun én gang tidligere har tallet vært like høyt i denne måneden.
4: Det er trist, egentlig, for jeg vet vi kunne bidratt der. Så jeg ser dette som veldig meningsfullt arbeid, og jeg ser også at vi gjør en forskjell på strendene.
0: Reporter var Elinor Hopen, og NRK Nyheter var ved Jon Branes.
6: Dette er musikkfrokost på NRK Klassik.

en morgenfrisk hilsen fra Arve Tellefsen og Kåre Ørnung med Fritz Kreisters Liebesfreud. Velkommen tilbake til musikkfrokost, og velkommen også til deg som akkurat dumpet innom. Her sitter jeg, Gro Skordan Forsdal, og skal holde deg med selskap i en time til. Og jeg byr snart på musikk med Håp i av den finske komponisten Mia Makarov, og vi skal få mange gode minutter fra Beethovens pastorale symfoni. Men først, livlig musikk, nemlig en vivace av Georg Philipp Telemann.

Bess sang Cantus, dirigert av Tove Ramlo. Dette er musikk av Mia Makarov, en tekst av, ja, delvis fra Bibelen, og delvis av Nils Aslak Valkeapää. Før det en åndelig symfoni, Symfonia Spirituosa av Georg Philipp Telemann. Her hørte vi Musica Antiqua Köln. Om en liten stund her i Musikkfrokost får du historien om en dame som reddet livet ved å spille piano. Men aller først musikk av Ludwig van Beethoven. Vi skal høre andre sats fra hans sjette symfoni, Pastorale-symfonien.

Berlin, Philharmonikerne spilte andre sats fra Beethovens sjette symfoni. Året er 1794. Terrorveldet er i full sving under den franske revolusjonen, og det er tusenvis av mennesker som mister hodet i giljotinen. Og en av de som nylig har blitt fengslet, og som nå sitter foran komiteen for offentlig sikkerhet, er aristokraten Hélène de Montchéreau. Og skjebnen hennes ligger nå i hendene på denne komiteen. Men Hélène er ikke alene, for i tillegg til en politimann som skal holde vakt, står det også et piano der. Hélène har nemlig rykte på seg for å være en av landets beste musikere, og hvis det viser seg å være sant, kan hun komme til nytte. Hun kan brukes i patriotiske arrangementer, og senere ved hovedstadens nye konservatorium. Og nå ber altså komiteen henne sette seg på pianokrakken og spille, ja, for livet, rett og slett. De ber henne spille Marseillaisen, som på det tidspunkt var en kampsang, og som veldig snart skal bli nasjonalsang for den nye franske republikken. Og Hélène de Montchéreau, hun ikke bare spiller Marseillaisen, hun spiller fletta av den. Mennene i komiteen blir rørt til tårer, og Hélène går fri. Denne Hélène de Montchéreau, hun ble lært opp fra hun var liten av de beste pianolærerne som kunne oppdrives i Paris. Hun ble komponist og den første kvinnelige professoren på Musikkonservatoriet i Paris. Og dette var året etter at hun reddet livet med pianospillet sitt. Claire Hammond sitter nok formodentlig helt trygt der hun sitter, og skal spille en av Montchéreaus etyder.

Intermezzo sinfonico fra Cavalleria Rusticana av Pietro Mascagni, og før det hørte vi tredje sats fra Øyvind Alnes første symfoni. Og begge disse ble spilt av Oslo Filharmoniske Orkester. Håper du har en hyggelig start på dagen sammen med meg her i Musikkfrokost. Jeg skal snart by på nydelig fiolinkonsert av Marie Vieuxtemps, og ikke mindre nydelig filmmusikk av Ennio Morricone til Cinema Paradiso. Aller først skal Nash Ensemble sammen med Marianne Thorsen spille litt av Franz Schuberts oktett i F-dur.

Ennio Morricones magiske musikk til filmen Cinema Paradiso, spilt her av Two Cellos og London Symfoniorkester. Det er Gro Skoland Forstad som har vært her sammen med deg i musikkfrokost i dag, i et litt varmt NRK Klassisk studio. Nå går jeg ut og bader, og så høres vi igjen, håper jeg, i morgen tidlig, rett etter nyhetene klokken 8. Med deg på vei ut, musikk av Frans Lehar. Vi skal høre Vilja Lid fra Den glade enke.

0: Her er NRK Nyheter, klokken er 10. Ukraina har i natt igjen angrepet russiske tankskip som tilhører den såkalte skyggeflåten. Sjefen for de ukrainske dronestyrkene opplyser nå at de har angrepet 9 skip, ifølge Reuters. Tilsammen skal Ukraina de siste 72 timene ha angrepet 19 russiske tankskip som prøver å omgå vestlige sanksjoner og seiler under andre flagg. Samtidig er minst 3 mennesker døde etter russiske angrep på Ukraina i natt. En mor og hennes datter ble drept i Mykolajiv-regionen, ifølge det ukrainske militæret. Det ble hørt flere eksplosjoner i hovedstaden Kiev, der lagerbygg og en annen bygning ble truffet, og en person mistet livet. Iran er ikke en del av dagsorden på NATO-toppmøtet som fortsetter i Tyrkias hovedstad Ankara i dag. Utenrikskommentator Gro Holm tror likevel Iran kan bli et samtaletema etter de nye angrepene fra USA i natt.
1: Det er ingen som kan forutse eller hva Trump vil gjøre, eller sette lokk på han, så jeg vil tro at det er ganske sannsynlig at han vil ta opp Iran, og da den skuffelsen han også ga uttrykk for i går, og har gjort flere ganger før, over at viktige NATO-allierte ikke lot USA bruke baser eller luftrom i angrepene på Iran. Jeg tror han kommer til å gjenta det.
0: Hetebølge og tørke fører til svært store fare for skogbranner i Europa. Langs den franske grensen mot Spania har rundt 10 000 mennesker evakuert som følge av skogbrann. Og her i Norge er Direktoratet for samfunnssikkerhet og beredskap bekymret inn mot sommeren, det sier direktør Lars Jakob Him.
2: Nå ser vi at det har vært tørt en god stund i terrenget, særlig i Sør-Norge. Og med en ny hetebølge, med lite nedbør og også tegn til at vi kan få en del vind, så er det noe som øker skogbrannfaren betydelig. Og da gjelder det å bruke sunn fornuft, særlig når man er ute med bruk av åpen ild, og sørge for at man ikke skaper vanskelige situasjoner med tanke på brann.
0: Ja, og over til litt sport nå, for 2 av Norges VM-helter i fotball får ny trener. Spanske Alvaro Arbeloa tar over Fulham i Premier League, der Sander Berge og Oscar Bob spiller til daglig. Arbeloa kommer fra jobben som trener i Real Madrid i hjemlandet, og tidligere har han spilt i engelsk toppserie for Liverpool og West Ham. Så tar vi med oss at det igjen er svært lang kø for å sikre seg den norske landslagsdrakten i Oslo. Utenfor Torshov Sport har folk ventet i hele natt på å skaffe seg drakt når butikken nå endelig åpner. Butikken skal altså ha flere 100 meter lang kø. Det var NRK Nyheter. Flere nyheter finner du som alltid på nrk.no. I studio Emilie Hellum.
3: Du hører på NRK Klassisk.

0: Her NRK Nyheter klokka 11. USAs president Donald Trump tror våpenhvila med Iran er over. Det sa han da han møtte pressa med NATO-sjef Mark Rutte for kort tid siden. I natt gikk USA til åtak på flere mål i Iran, etter å ha skulda Iran for å ha gått til åtak på skip i Hormuz-sundet, trass våpenhvila. Korrespondent Anders Børringbo er i Tyrkia og følger NATO-toppmøtet der.
1: Det som kan bli den praktiske konsekvensen her er at det kommer nye krav fra Trump til hans europeiske allierte om å være med på noe mer. Store europeiske land kan være med på en type defensiv operasjon for å holde Hormuz-stredet åpent, for eksempel, men mer offensive operasjoner, og i hvert fall i NATO-regi, er man sterkt imot. Og det vi får høre er at det har vært strid på forhånd her om denne slutterklæringen fra dette møtet. Der har det vært snakk om og reelle samtaler tidligere om at Iran-spørsmålet måtte komme inn i slutterklæringen, mens Jonas Gahr Støre sa til oss i går at den ikke er med der.
0: Så heimat, 27 personer ble i fjor dømte til forvaring. Det er det høyeste tallet siden ordningen ble innført i 2002, melder P4. Forvaringsstraff er en straff som noen kan få dersom retten kommer til at samfunnet må ha særlig vern mot deg. Og i teorien kan en forvaringsdom være livstid i fengsel. Det er fremdeles ikke påbud å bruke hjelm på firehjulinger i Norge. Du trenger førerkort for traktor, som du kan få når du er 16 år, men trenger altså ikke hjelm, 25 år etter at kjøretøyet ble lovlige på norske veier. Men et påbud er på vei, sier statssekretær Jakob Worren i Samferdselsdepartementet.
2: Så er vi jo godt kjent med bekymringer, særlig fra foreldre som opplever at ungdom kjører uten hjelm.
3: Det sier Jakob Worren, statssekretær for Arbeiderpartiet i Samferdselsdepartementet, som har saken liggende på sitt bord.
2: Altså, vårt mål er jo alltid å behandle saker så raskt som mulig, men innenfor så må vi jo sørge for at det er forsvarlig opplyst og at vi fatter beslutninger på tilstrekkelig grunnlag. Da.
4: Jeg synes det er egentlig helt sjokkerende.
3: Vegard Thomassen klargjør nok en firehjuling for salg. ATV er et populært kjøretøy i Finnmark, der både voksne og barn kjører rundt i de ubeskyttede kjøretøyene uten hjelm.
4: Det er kjøretøy som er stor og relativt tung. Jeg har sett unger som blir holdt av mora si eller søstra si. En hand på ungen og en hand på gassen. Det ser ikke mye trygt ut.
0: Reporter Hanne Larsen. I Lofoten fører turister med nedgående droner til frustrasjon hos de fastboende. På nrk.no kan du lese at flere innbyggere er så leie at de har tatt til våpen for å skyte ned dronene. Moskenes kommune ber nå staten om hjelp til å bli et testområde for digitale dronerestriksjoner. NRK Nyheter, Vidar Eidhammer.
5: Dette er NRK Klassisk.

0: Her NRK Nyheter klokka 12. 28 personer pågrepne i en internasjonal politiaksjon leia av Kripos. De pågrepne mistenkt for å ha skaffet seg tilgang til materiale som viser seksuelle overgrep mot barn. En av de 28 pågrepne bor i Norge. Flere land deltok i aksjonen, mellom annet Kanada, Sverige og Tyskland. Politiet sier de trolig vil pågripe flere i saken. USAs president Donald Trump gikk hardt ut mot både Iran og Spania da han møtte pressa sammen med NATO-sjef Mark Rutte på toppmøte i Tyrkia. Trump sa mellom annet at våpenkvila med Iran over etter angrepet i natt. Han skal også ha bedt USAs finansminister om å stanse all handel med Spania og kalle landet et dårlig medlem i NATO som bidrar for lite. Midt i dette står NATO-sjef Mark Rutte, forteller utenrikskommentator Gro Holm.
1: Det er jo nesten litt sånn vondt å se hvordan Rutte prøver nå å holde Trump i NATO-folden og gjøre disse motsetningene så små som overhodet mulig. Mens jeg tror at mange europeiske allierte har på en måte gitt litt opp til å tenke at Trump får bare holde på som han gjør, og så får vi håpe at han ikke alltid handler som han sier. Jeg vil tro at spanerne for eksempel håper at det skal være mulig å fortsatt handle med USA, at ikke Trump gjør alvor av trusselen om å bryte alle forbindelser.
0: Og oljeprisene øker etter utspillet til Donald Trump om at våpenkvila med Iran over. Prisen på Nordsjøolje gikk fra $75 til $78. Isbjørnen på Svalbard som ble skutt på veien i en hytte i forrige veke, var en 5 år gammel binne på 227 kilo. Politiet etterforsker ennå om turfølget som avfyrte skuddet handlet i nødverge. Så skal vi høre at superstjerna Kygo slapp en Haaland-låt i natt. Bergenseren har laget en remix av en heimesnekra låt som fotballstjerna Erling Braut Haaland var med på for 10 år siden.
2: Gutta, kan dere slutte å prate så mye? Da blir det ikke noe løye. Prat heller om verdenskrise. Jeg synes det mye viktige, gutt.
3: 2-1 mot Brasil, og da hadde ikke Kygo lenger et valg. I forkant av kampen la artisten ut et Instagram-innlegg, hvor han skrev at han ville gi ut en remix av låten Kygo Jo, dersom Erling Braut Haaland skårte mål mot Brasil.

0: Og Haaland spilte inn Kygo Jo I 2016 sammen med to andre. Reporter her var Astrid Johanne Sørnes. NRK Nyheter fikk du av Julie Brende Helle.
1: Dette NRK Klassisk.

0: Dette NRK Nyheter klokka 13. USAs president Donald Trump kaller NATOs holdning til Grønland for et stort problem for USA da han møtte pressa i Tyrkia i dag. Grønland er ikke til sal, sa Mette Fredriksen før NATO-toppmøtet. Statsminister Jonas Gahr Støre sa tidligere i dag at han tar avstand fra Trumps utspill om å ta kontroll over Grønland.
1: Samme som tidligere, jeg tar avstand fra den type uttalelser. Grønland er en del av kongeriket Danmark. Det er grønlendere og dansker som må avgjøre hvordan den utviklingen skal være. Og sikkerheten i Arktis, den tar vi vare på sammen. Der har vi gjort et viktig arbeid det siste året med USA og andre arktiske stater. Så den type utspill, den type påstander tar Norge avstand fra. Vi støtter Danmark og vi støtter stabilitet i Norden. Der er det avklarte grenser, avklarte forhold. Og selvfølgelig så har Danmark som vår nordiske og europeiske og NATO-partner vår fulle støtte.
0: Og om en halvtime skal Støre svare på flere spørsmål på NATO-toppmøtet i Tyrkia. Forfatter og Nobelprisvinner Sigrid Undset kan bli Sankt Sigrid. Oslo katolske bispedømme har startet forberedelsene til å gjøre Undset til helgen. Biskop Fredrik Hansen sier Undset for deg er et forbilde i den kristne trua og i livet generelt. Adrian Willison Brask blir tildelt Heidersprisen til FNs sjøfartsorganisasjon, opplyser Sjøfartsdirektoratet. Brask, som bodde på Stord, omkom i en redningsaksjon i Lofoten i september i fjor. En turistbåt kantra, og Brask mistet livet da han prøvde å finne en sakna jente. Han viste stort mot og handlekraft i en svært krevende situasjon. Jeg er glad for at han får Heidersprisen, sier fiskeri- og havminister Marianne Sivertsen Næss. Rapduoen Karpe slo sin egen billettrekord under helgas festival Karpe World, skriver Finansavisen. Festivalen samlet over 105 000 mennesker på Ekebergsletta i Oslo, noe som var flere enn da Karpe hadde konsert i Oslo Spektrum for 4 år siden. Og til sist skal vi høre at store mengder med brennmaneter lager hovedbry for badeglade nordmenn. Særlig i Skagerrak, Oslofjorden og på Sørlandskysten kryr det nå av maneter. Det er dessverre vanlig, forteller marinbiolog Pia Vedal.
2: Det er jo ganske vanlig for denne tiden på året. At nå har de hatt en god vinter hvor de har fått lov til å formere seg og kose seg. Og så er det sånn typisk sommerfenomen da, at de blomstrer opp og blir ganske svære, og så vil vær og vind og strømmene ta dem med. Så enkelte plasser hvor forholdet har vært rette, så blir det sånne sinnssyke oppblomstringer som det her.
0: Det sa marinbiolog Pia Vedal. NRK Nyheter, Kristin Manger.
3: Dette er NRK Klassisk.

0: Dette er NRK Nyheter klokka 14. Kronprins Haakon reiser til USA for å heie fram Norge i den historiske kvartfinalen mot England på lørdag. Det kommer fram av kongehusets offisielle kalender. USA-turen blir også kronprinsen sin første offisielle utenlandsreise etter kronprinsesse Mette Marit fikk nye lunger. Les mer om saken på nrk.no. Nær 6000 sjøfolk kommer seg ikke fra Persiabukta etter flere angrep mot skip i Hormuzsundet de siste to dagene. Det opplyser FNs sjøfartsorganisasjon. USA og Iran har vært samlet om en våpenhvile og at sundet skulle åpnes igjen. Men i natt angrep partene hverandre etter at USA skyldet Iran for å ha skutt mot skip i sundet. Og USAs president Donald Trump sa i dag at våpenhvilen med Iran trolig er over. I tillegg har Trump sagt at han vil stanse handel med Spania og at Grønland bør være amerikansk og ikke under dansk selvstyre slik som i dag. Trumps uttalinger har kommet som et sjokk, forteller korrespondent Anders Børingbo.
1: Trump er altså villig til å bruke enda mer våpen i Iran, og det mange snakker om nå er jo om dette også betyr at Trump kommer til å legge ytterligere press på sine allierte europeiske land som er her i Ankara for å bidra mot Iran eller i Midtøsten-konflikten på en eller annen måte. Men det er jo blitt litt av et toppmøte dette, hvor Putin angriper Kyiv og hvor våpenhvilen er over i Iran, sier Trump, så det er litt av en verden vi lever i.
0: 28 personer er pågripne i en internasjonal politiaksjon leiet av Kripos. De pågripne er mistenkt for å skaffe seg tilgang til materiale som viser seksuelle overgrep mot barn. En av de 28 pågripne bor i Norge. Og nå like etter klokka 14 starter dagens etappe i sykkelrittet Tour de France. Og i den gule leiertrøya finner vi Uno X og nordmannen Torstein Træen, som i går trodde pedalene inn til førsteplass. Det gjenstår å se hvor lenge Træen får holde på trøya, men det er flere minutter mellom nordmannen og favoritterne i rittet.
2: Med nesten 8 minutter så er det lov å drømme om at han skal få sykle flere dager i denne gule trøya. Det er ganske utrolig, men det var altså to favorittlag i går med Visma, Leasebike og UAE Emirates som prioriterte å holde et jevnt tempo, så slapp de av gårde en del konkurrenter som de da ikke ser på som store trusler over 3 uker. Deriblant Torstein Træen som leverte en fantometappe rett og slett.
0: Det sa reporter Håvard Mohum. Dagens etappe kan du følge på NRK Sportradio fra 14.30. NRK Nyheter fikk du av Kristin Manger.
3: Du hører på NRK Klassisk.

0: Her NRK Nyheter klokka 15. NATO-landa forplikter seg til å gi 70 milliarder euro i støtte til Ukraina i år. Det kommer fram i slutterklæringen etter NATO-toppmøtet i Tyrkia i dag. Beløpet tilsvarer omtrent 780 milliarder norske kroner. Statsminister Jonas Gahr Støre skal ha vært tydelig med USAs president Donald Trump om krigen i Ukraina.
1: Så ble det fra flere sider, også fra meg, gitt uttrykk for at denne krigen må slutte. Det må komme en diplomatisk løsning som følge av en våpenhvile for en fredelig, en rettferdig fred. Og jeg oppfordret veldig tydelig den amerikanske presidenten til å forbli engasjert for det. Fordi det er lite som tegner til at det her kan komme en slik prosess uten at amerikanerne engasjerer seg. Det er en realitet. Men jeg har også vekt på at da er det viktig at Europa er til stede. Fordi dette skjer i Europa, og det er Europa som skal leve med dette i ettertid.
0: Og samstundet sier Støre at krigen i Iran ikke var oppe til diskusjon i den formelle delen av NATO-toppmøtet. Forfatter og Nobelprisvinner Sigrid Undset kan bli Sankt Sigrid. Oslo katolske bispedømme har startet forberedelsene til å gjøre Undset til helgen. Biskop Fredrik Hansen sier Undset for deg et forbilde i den kristne trua og i livet generelt. Hetebølge og tørke fører til svært stor fare for skogbranner i Europa. Langs den franske grensa mot Spania allerede rundt 10.000 mennesker evakuert som følge av skogbrann. Her i Norge direktoratet for samfunnssikkerhet og beredskap uroa for sommeren, sier direktør Lars Jakob Him.
2: Nå ser vi at det har vært tørt en god stund i terrenget, særlig i Sør-Norge, og med en ny hetebølge, med lite nedbør og også tegn til at vi kan få en del vind, så er det noe som øker skogbrandfaren betydelig, og da gjelder det å bruke sunn fornuft, særlig når man er ute med bruk av åpen ild, og sørge for at man ikke skaper vanskelige situasjoner med tanke på brand.
0: Isbjørnen på Svalbard som ble skutt på veggen av hytte i førre veke var en 5 år gammel binne på 227 kilo. Politiet etterforsker ennå om turfølget som avfyrte skuddet handlet i nødverge. Så til slutt skal vi høre at kronprins Haakon reiser til USA for å heie fram Norge i den historiske kvartfinalen mot England på lørdag. Kronprinsen tek dermed over supporterstafettpinnen fra prinsesse Ingrid Alexandra og prins Sverre Magnus. USA-turen blir også kronprinsens første offisielle utenlandsreise etter kronprinsesse Mette Marit fikk nye lunger. NRK Nyheter, Julie Brende Helle.
3: Du hører NRK Klassisk.

0: Dette er NRK Nyheter klokka 16. NATOs toppmøte i Tyrkia ferdig. Generalsekretær Mark Rutte sier at alliansen sterkere enn noen gang.
1: This summit has shown that the alliance is stronger than ever. An alliance that is united and ready to defend every inch of our territory. Here in Ankara, allies reaffirmed their ironclad commitment to the collective defense under Article 5. That an attack on one is an attack on all.
0: Vi har vist at vi villige til å kjempe for hver tomme av territoriet vårt, og at et angrep mot en av oss et angrep på oss alle, sa Rutte etter møtet. Og Ukraina blir hørt på NATO-møtet i Tyrkia og skal få bygge amerikanske forsvarssystem selve. President Volodymyr Zelensky har åtvaret om at Ukraina står overfor en alvorlig mangel på luftvernsvåpen. Nå sier USA sin president at Ukraina selve får lisens til å bygge Patriot-missiler, som kan stoppe de største angrepene fra Russland.
2: We're going to give a license to you to make Patriots. That's pretty cool, right? This way you can't complain that we're not giving them enough. It's a make them yourself.
0: Nå kan han ikke klage på for lite støtte. Lag våpenet selv, sa Trump. Og Iran kan vente nye amerikanske angrep i kveld, det sier president Donald Trump i ettermiddag. Tidligere i dag sa Trump at våpenkvilen mellom USA og Iran over. USA har i natt angrepet 80 mål i Iran. I Midtøsten kan alt skje nå, fortell korrespondent Yama Wolasmal.
3: Han holdt en pressekonferanse sammen med NATO-sjefen Mark Rutte og får spørsmål om hva ståa for avtalen. Og da sier han rett ut at for alt jeg bryr meg om, så vi ute av intensjonsavtalen. Den gjelder ikke lenger. Iranere forferdelige mennesker, da sikter han til ledelsen i landet, og de avskum. Og det en ganske dramatisk nyhet, for denne intensjonsavtalen brukte jo både USA og Iran mye tid på å få signert med nærmest brask og bram for noen uker siden. Det hindret videre eskalering her i Midtøsten, og nå har Trump kastet den avtalen på havet, og det betyr at nå kan alt egentlig skje.
0: Så til andre nyheter. To jenter alvorlig skadde etter et angrep på en skole i Chungau sør i Tyskland. En 16 år gammel gutt pågripen for angrepet. Lokalt politi opplyser at skolen ser ut til å være et bevisst mål. Og til sist reptoren Karpe slo sin egen billettrekord under helgas festival Karpe World, skriver Finansavisen. Festivalen samlet over 105 000 mennesker på Ekebergsletta i Oslo, noe som var flere enn da Karpe hadde konsert i Oslo Spektrum for 4 år siden. NRK Nyheter, Kristin Manger.
4: Dette er NRK Klassisk.

0: Dette er NRK Nyheter klokka 17. NATO-sjef Mark Rutte kaller dagens toppmøte for en suksess. Samstundes har det vært mye uro knyttet flere utsegn fra USAs president Donald Trump. Den amerikanske presidenten har mellom annet varslet nye angrep i Iran og sagt at Grønland bør være amerikansk. Uttalingene setter Rutte i en vanskelig posisjon, forteller Europa-korrespondent Anders Børingbo.
1: Han er generalsekretær for alle 32 land, også for USA. Så Rutte har jo tidligere, også i dag, snakket seg rundt disse utspillene fra Trump, unngår å kritisere den i særlig grad, og kommer heller med resonemanger hvor han ender med å skryte av at Trump har gjort mye for NATO, og at USA har betalt mye for NATO. Så Rutte prøver så godt han kan å balansere dette her i Ankara også.
0: Arbeidstakerorganisasjonene YS og SAFE saksøker NHO og Offshore Norge for tariffstridig arbeidskamp. Bakgrunnen for søksmålet er at Offshore Norge under en lockout skal utestengt over 200 SAFE-medlem som ikke er omfattet av streiken fra arbeidsplassen. Fagforeningene mener utestengingen er tariffstridig. Det har vært streik i oljebransjen siden 15. juni. 28 personer er pågripne i en internasjonal politiaksjon leier av Kripos. De pågripne er mistenkt for å skaffe seg tilgang til materiale som viser seksuelle overgrep mot barn. En av de 28 pågripne bor i Norge. Nettbutikken Temu stopper salg av flere solkremer etter labtesting viste at de ikke beskytter mot sola som lovd. Det skriver den danske kringkasteren DR. Ulike danske forbrukerorganisasjoner har testet solkremer fra de kinesiske nettbutikkene Temu, Shein og AliExpress. I 9 av 10 tilfeller beskytter ikke solkremerne som lovd. Og på lørdag møter Norge og England hverandre i kvartfinalen i fotball-VM. Utenrikskorrespondent Gry Blekastad Almås sier at for mange av spillerne blir kampen en liten gjenforening.
2: Jeg tror det er 9 av spillerne i den norske troppen som spiller på engelske lag til daglig. Ikke bare i Premier League, da, men i England. Så det er absolutt noe man legger merke til. Og det omtales jo også at nå blir det en slags sånn reunion da, mellom noen av disse klubblagkameratene på banen på lørdag, hvor både Ødegaard og Haaland og andre skal møte lagkamerater, men da som motstand. Og hvordan den effekten blir, kan jo bli spennende å følge med på.
0: Det sa korrespondent Gry Blekastad Almås. Nyhetene her, de fikk du av Kristin Almeland Manger.
3: Dette er NRK Klassisk. Jeg heter Jan Fredrik Heyerdahl og ønsker deg nok en gang velkommen til en konsert med Kringkastingsorkestret. Vi skal til universitetets aula. Den 4. mars 2026 hadde Kringkastingsorkestret besøk av dirigenten Elias Grandi. Og den første del av denne konserten, den finnes allerede i NRK Radio den, og da var det Tine Ting Helseth som var solist i Britta Wyströms trompetkonsert nummer 2. Anbefaler deg å lytte til det også, men heng gjerne med nå, så skal du få symfoni nummer 2 av Robert Schumann. En ganske høyt elsket symfoni, må man vel kunne si det her, sett stadig opp på konsertprogrammet, og Kringkastingsorkestret har spilt også den symfonien mange ganger. Og det er ikke å forundres over med de dybder og høyder denne symfonien og denne musikken tar publikum med på. Robert Schumanns liv var preget av depresjoner som kom og gikk, og han var slett ikke på noe lyst og godt sted i perioden før han fullførte denne symfoni nummer 2 på midten av 1840-tallet. Og så er jo spørsmålet da om man kan høre det. Er det slik at man hører mørket i denne symfonien, eller hører man rett og slett lyset som man skriver seg frem til i denne musikken? Eller vil man egentlig løsrive musikken fra livet? Det er jo noe dypt menneskelig ved Robert Schumanns musikk, vil jeg påstå. Kanskje til og med privat, så man får en slags følelse av at det ligger noe dypt menneskelig bak det hele. Men du skal få ta dine egne avgjørelser, men vi skal ikke slippe problemstillingen helt heller, for vi skal få høre en samtale på scenen mellom min kollega Gunilla Sysmann og dirigenten Elias Grandi, som kommer inn på både følelseslivet, livssituasjon, men også musikalske inspirasjoner for Robert Schumann I arbeidet med denne symfonien. Her har du Gunilla Sysmann og Elias Grandi.
4: Hvis man først skal snakke om en komponist som til de grader kjent for sin dels hjemsøkte syke og ulykkelige skjebne, så kommer vi ikke utenom Robert Schumann. Og til en liten prat om hans fantastiske andre symfoni, så ber jeg dere klappe inn kveldens dirigent, Elias Grandi.

Det var to sanger av Klara Schumann det, Ihr Bildnis og Liebst du om skjønnhet. Marianne Beate Kielland med Kringkastingsorkestret dirigert av Holly Chow. Og hovedverket I denne timen, det var da Robert Schumanns symfoni nummer to. Det var det vi hadde I på konsert for denne gang. Jeg, Jan-Fredrik Heyerdahl, takker for følget.

0: Her er NRK Nyheter klokka 18. Uno X-rytter Torstein Treen held på leiertrøya i Tour de France. I femte etappe kom nederlandske Olav Kuy først i mål etter en sterk spurt. I går tok altså Treen over den gule trøya fra regjerende meister Tadej Pogacar. Så fra sport til stor politikk. Forsvarsalliansen NATO held nå på å gjøre seg ferdige med møter i Tyrkia. Krigen i Iran skal ikke ha vært oppe til diskusjon i den formelle delen av NATO-møtet. Det sier statsminister Jonas Gahr Støre. Samtidig har det vært mye uro knyttet til flere utsegn fra den amerikanske presidenten, forteller Europa-korrespondent Anders Børringbo.
1: En veldig spesiell situasjon på alle måter, hvor Trump gikk beinhardt ut i kjent stil på forhånd. Mente at USA må overta Grønland, han vil straffe Spania. Han mener at NATO-landene må gjøre mye mer sammen med han i Iran. Men i møtet, ifølge Støre, så kom altså ikke dette opp fra Trumps side. Det var jo fryktet fra de andre at USA ville rette et eller annet krav, eller ville ha en eller annen tekst på disse tingene inn i dagens møte.
0: Slik ble det altså ikke. Landet er i staden enige om å styrke samarbeidet sitt på flere områder. Kanada kjøper Kongsberg-gruppen sine raketter. De blir det sjette landet som vel norske raketter til kampflya sine. Prislappen for missila blir på nesten 5 milliarder kroner, opplyser selskapet. Samtidig investerer Kongsberg-gruppen over 500 millioner kroner i den kanadiske provinsen British Columbia. Laksefiske i Trøndelag og i Møre og Romsdal blir avgrenset på grunn av lite laks. Fiske med kilenot i Trondheimsfjorden og Åfjorden blir stoppet. I Namsenfjorden blir fisketiden med kilenot halvert. De midlertidige innstrammingene gjelder for denne sesongen, opplyser Miljødirektoratet. Nødetatene rykker ut etter melding om gasslekkasje fra en tankbil i Horten sentrum i Vestfold. Brannvesenet har definert en sikkerhetsavstand på 300 meter. Politiet ber publikum evakuere seg selv borte fra staden og til nødetatene er fremme. Tre dager før Norge møter England til kvartfinale i fotball-VM skriver engelske medier mye om sykdom i det norske laget. Nå avkrefter lagkaptein Martin Ødegaard at det er snakk om noe alvorlig.
2: Status er at vi har hatt litt sykdom. Det er vel litt sånn aircondition-sykdom på en del, men ja, det har ikke vært noen voldsomme greier. Dere skal se en trening om ikke så lenge, så da finner dere sikkert ut om det er noen som er veldig syke. Så ja, det ser ok ut.
0: NRK Nyheter, Magnus Vattekar Sandvold.

0: Her er NRK Nyheter klokka 19.
1: We want to thank you very much. We've had a tremendous time and I think a great success. And we just concluded a very successful NATO summit.
0: Vi vil takke for et veldig suksessfullt NATO-møte, sa nettopp USA sin president Donald Trump. Det store NATO-møtet i Tyrkia altså over. Ukraina sin president Volodymyr Zelensky etter alt å dømme enig. Nå får Ukraina bygge et amerikansk forsvarssystem selve. Zelensky har advart om at Ukraina står overfor en alvorlig mangel på luftvernsvåpen. Tidligere sa USA sin president at Ukraina selv får lisens til å bygge Patriot-missil som kan stoppe angrep fra Russland.
1: We're going to give a license to you to make Patriots. That's pretty cool, right? This way you can't complain that we're not giving them enough. I say, make them yourself.
0: Nå kan han ikke klage på for lite støtte. Lag våpenet selv, sa Trump her. 8 iranske soldater ble drepne i amerikanske angrep i natt. Det melder statlige iranske medium. USA sa selv at de angrep over 80 mål i Iran i natt og ser avtalen mellom landene som over. President Donald Trump sier at det kommer flere angrep mot Iran. Nettbutikken Temu stopper salg av flere solkremer etter labtesting viste at de ikke beskytter mot sola som lovd. Det skriver den danske kringkasteren DR. Ulike danske forbrukerorganisasjoner har testet solkremer fra de kinesiske nettbutikkene Temu, Shein og AliExpress. I 9 av 10 tilfeller beskytter ikke solkremerne som lovd etter det testingen viser. I Trøndelag en mann i 40-årene pågripen etter en innringer sa han så mannen prøve å bryte seg inn i heimen hans. Da en patrulje kom til staden, fant de at mannen hadde både kniv, batong og pepperspray med seg. Politiet jobber nå med å kartlegge hendelseforløpet og motivet for handlingen. Kronprins Haakon reiser til USA for å heie fram Norge i den historiske kvartfinalen mot England på lørdag. Kronprinsen tek dermed over supporterstafettpinnen fra prinsesse Ingrid Alexandra og prins Sverre Magnus. USA-turen blir da kronprinsen sin første offisielle utenlandsreise etter kronprinsesse Mette Marit fikk nye lunger. Det kommer frem av kongehuset sin offisielle kalender. Det var NRK Nyheter i denne omgang. I studio, Magnus Vattekar Sandvold.
2: Du hører på NRK Klassisk.

0: Dette NRK Nyheter klokka 20. Pakistan oppfordrer USA og Iran til å respektere avtalen de har. Pakistan ber landa vise tilbakehold og respektere intensjonsavtalen for å stoppe krigen i Midtøsten etter at USA angrep Iran i natt. Det iranske utenriksdepartementet skulder USA for å bryte avtalen på flere punkt, forteller korrespondent Yama Wolasmal.
1: Før Trump skrotet hele avtalen, som han brukte lang tid på å forhandle med det iranske regimet, så gikk Irans sjefsforhandler Ghalibaf ut og sa rett ut at tiden for bøllete oppførsel og utpressing er forbi. Vi gir oss ikke, og Iran er nok i full beredskap nå, som en ny runde med konflikt og bombing kan være på trappene.
0: Norges bondelag krever at ulven som oppheld seg i beiteområdet i Gausdal blir fjernet. Ulven har ikke blitt felt fordi han blir regnet som genetisk viktig for ulvebestanden. Om det ikke blir lov å skade felle ulven, må styresmaktene fjerne den på andre måter, skriver organisasjonen til Klima- og Miljødepartementet. Ulven oppheld seg i et område som ligger langt utenfor ulvesona, i området der sau og lam har prioritet. Han har flyttet på seg gjennom flere beiteområder i Sør-Norge, der det er funnet flere døde og skadde beitedyr. Så tar vi med oss at gasslekkasjen i Horten sentrum er tettet. Tidligere evakuerte nødetatene et større område i sentrum av byen. Like etter klokka 19 opplyste politiet at sikkerhetsavstanden er fjernet. Mugg og innrøkte rom, det er det som skal ha møtt de norske VM-spillerne da de sjekket inn på hotellet sitt i Florida i går. I dag flytter de til et annet hotell. Landslagsledningen avviser at flyttingen påverker oppkjøringen før kvartfinalen mot England.
2: Ja, det var noen, det var nok, men det tror jeg var det rødde opp i med en gang. Altså, det var liksom, men det var mer med hele settingen, liksom at du, hvordan kan vi både se andre mennesker, men vi har også behov for å være alene, ikke sant? Vi har behov for, at, for en avskjerming.
3: Alle spillerne trente som vanlig i ettermiddag norsk tid, men de måtte altså bruke kvelden i går på å flytte.
0: Og landslagsherrene er klare lørdag 23 for kvartfinalen i fotball-VM. Den amerikanske sykehusserien The Pitt har stokket av med hele 25 Emmy-nominasjoner. TV-serieprisen blir delt ut 14. september i Peacock Theater i Los Angeles. Både serien The Pitt her og se på strømmetjenesten HBO Max. NRK Nyheter, Magnus Vattekar Sandvold.
4: Stressfri zone med NRK Klassisk.

0: Her er NRK Nyheter klokka 21. NATO-toppmøtet i Tyrkia ferdig, og topplederne puster letta ut. Etter to dager, der de europeiske lederne var klare for å måtte gå USA sin president midt imot, partene enige om en sluttavtale. Særlig Ukraina sin president kan reise hjem med et smil om munnen.
1: Trump brukte møtet på å kritisere flere av sine allierte i NATO. Men på pressekonferansen etter toppmøtet var tonen en annen.
2: Probably heard it was a great meeting. There was a lot of love in that room. A lot of unity.
1: NATO-landene ble blant annet enige om at et angrep mot ett medlemsland fremdeles et angrep på alle, og at 780 milliarder nye kroner går til Ukraina. Og ikke minst, Zelenskyjs luftvernplan gikk i boks.
0: Reporter her var Alexander Slott. Skatteetatens avsenderadresse blir misbrukt i en stor svindelbølge. Den siste tida har flere opplevd å få merkelige tilbud på diverse produkter som tilsynelatende kommer fra skatteetaten. Det skriver Nettavisen. Halvard Lavoll i skatteetaten sier at etaten sine egne system trygge. Skatteetaten ber alle som oppdager de merkelige e-postene i innboksen sin om å slette de umiddelbart. Laksefiske i Trøndelag og i Møre og Romsdal blir avgrenset på grunn av lite laks. Blant annet blir bruk av fiskereiskapen Kilnot stoppet i både Trondheimsfjorden og Åfjorden for sesongen. Peter Gelmøyden har 43 år erfaring med laksefiske. Han har trua på tiltaket som nå blir gjort.
3: Det som er bra, det er at alle elvene i Trondheimsfjorden får fortsette å fiske, så at vi har folk langs elva. For det er kanskje det beste, kaller både oppsynet, etablering av kultur, fellesskap. Det at det er folk ved elven er det aller, aller viktigste i årene fremover nå. Og ikke at vi mister folket langs elven. Da. Så jeg håper det gir noen effekter av dette her. Da. Ja.
0: Tre dager før Norge møter England til kvartfinale i fotball-VM, skriver engelske medium mye om sykdom i det norske laget. Keeper Ørjan Nyland bidro til ryktene da han ble spurt om sykdom på et talkshow, og med et lurt smil om munnen sa at landslagslegen svært opptatt for tida. Nå avkreftet lagkaptein Martin Ødegaard at det snakk om noe alvorlig.
4: Det var en del ting som ikke stemte der, og det tror jeg FIFA var enig om, for FIFA var veldig...
0: Det var ikke lagkaptein Martin Ødegaard, men landslagssjef Ståle Solbakken. Uansett var poenget til Ødegaard at det ikke er noen som er alvorlig syke før kvartfinalen i fotball-VM. NRK Nyheter, Magnus Vattekar Sandvold.
5: Stressfri zone med NRK Klassisk.

0: Her er NRK Nyheter klokka 22. Pakistan oppfordrer partene til å respektere avtalen mellom USA og Iran. Pakistan har vært mekler for avtalen og ber landet vise tilbakehold og respektere intensjonsavtalen for å stoppe krigen i Midtøsten etter at USA angrep Iran i natt. Det iranske utenriksdepartementet skylder USA for å bryte avtalen på flere punkt, forteller vår korrespondent Yama Wolasmal.
1: Før Trump skrotet hele avtalen, som han brukte lang tid på å forhandle med det iranske regimet, så gikk Irans sjefsforhandler Ghalibaf ut og sa rett ut at tiden for bøllete oppførsel og utpressing er forbi. Vi gir oss ikke, og Iran er nok i full beredskap nå, som en ny runde med konflikt og bombing kan være på trappene.
0: To iranske fiskere og 8 soldater ble drepne i de amerikanske angrepene i natt. Det melder statlige iranske medium. USA sin president Donald Trump truer med nye angrep. Bedriftslegen i Equinor er involvert i 40 saker på Snorre A-plattformen, der personer har meldt om helseplager etter flyging med helikopter, ifølge fagforeningen Styrke Equinor. 7 personer på plattformen er sykmeldte som følge av plagene, opplyser leder Per Steinar Stammenes til Stavanger Aftenblad. Equinor svarer at de samlet faglige vurderingene er at det er helsemessig trygt å fly helikoptera når dobbelt hørselvern blir brukt. Nettbutikken Temu stopper salg av flere solkremer etter labtesting viste at de ikke beskytter sola mot sola som lovd. Det skriver den danske kringkasteren DR. Ulike danske forbrukerorganisasjoner har testet solkremer fra de kinesiske nettbutikkene Temu, Shein og AliExpress. I 9 av 10 tilfeller beskytter ikke solkremene som lovd. Så skal det handle om han her.

0: Justin Bieber skal spille i pauseshowet under finalen av fotball-VM, det bekrefter FIFA i kveld. Bieber blir å se ved siden av Coldplay-vokalist Chris Martin, sångerne Madonna og Shakira, i tillegg til den sørkoreanske popgruppa BTS. Til slutt, en nordmann var ekstremt heldig i kveld. Han har vunnet første premien i Vikinglotto på 278 millioner kroner. Det skriver Norsk Tipping i oppdatering. Før trekkingen hadde potten stått urørt i 4 måneder, og derfor fått god tid til å bygge seg opp. NRK Nyheter, Magnus Vatekar Sandvold.
1: God kveld med NRK Klassisk.

0: Dette NRK Nyheter klokka 23. USA i gang med nye angrep mot Iran. Det bekrefter det amerikanske militæret. Iranske medium melder om angrep i en rekke hamnebyer og andre områder. Det iranske luftvernet tatt i bruk, ifølge det iranske nyhetsbyrået Mizan. USA sin president Donald Trump trua med nye angrep på Iran tidligere i dag. Spør du meg, det over, sa presidenten og kallet Iran sine ledere for avskum.
1: For meg, jeg tror det over. Jeg vil ikke deal med dem med deres skum.
2: Donald Trump sjokkerer en hel verden ved å trekke seg fra Iran-avtalen. USAs president forbannet på Iran etter det han hevder iranske angrep på handelsskip i Hormuzstredet, som stridens kjerne. Iran har ikke tatt på seg skylden for angrepet på disse handelsskipene. Likevel beordret Donald Trump angrep på Iran i natt.
0: Det sa vår korrespondent Yama Bolasmal. Så til andre nyheter. Her hjemme har nødetatene rykt ut til en trafikkulykke i Kongsvinger. Ulykka framstår som alvorlig ifølge politiet i Innlandet. Det en motorsykkelfører som har kollidert med en bilist. Folk bør følge ekstra godt med på eldre som bor alene uten kontinuerlig tilsyn. Det tilrår kommuneoverlege Eirik Hatterud i Vennesla når det nå varslet ny hetebølge på Østlandet og Sørlandet. Under førre heteperiode registrerte legevakta flere tilfeller av dehydrering blant eldre, skriver Vennesla Tidene. Selv om de fleste klarer seg fint, minner det om at høye temperaturer kan gi utfordringer om en ikke følger enkle førehandsregler, sier overlegen til avisa. Laksefiske i Trøndelag og i Møre og Romsdal blir avgrenset på grunn av lite laks. Blant annet blir bruk av fiskereiskapen Kilnot stoppet i Trondheimsfjorden og Åfjorden for sesongen. Petter Gelmøyden har 43 år erfaring med laksefiske. Han har trua på tiltaket.
3: Det som er bra, det er at alle elvene i Trondheimsfjorden får fortsette å fiske, så at vi har folk langs elva. For det er kanskje det beste, kaller både oppsynet, etablering av kultur, fellesskap. Det at det er folk ved elven er det aller, aller viktigste i årene fremover nå. Og ikke at vi mister folket langs elven. Da. Så jeg håper det gir noen effekter av dette her. Da. Ja.
0: Den amerikanske sykehusserien The Pitt har stokket av med hele 25 Emmy-nominasjoner. TV-serieprisen blir delt ut 14. september i Los Angeles. Serien følger hverdagen på et sykehus i Pittsburgh og tar opp ulike politiske diskusjoner i USA gjennom episoderne. Serien ser du på HBO Max. NRK Nyheter, Magnus Vattekar Sandvold.
4: God kveld med NRK Klassisk.

0: Her NRK Nyheter, det midnatt. I Iran har vittner hørt eksplosjoner i landets største havneby og flere andre steder. Det skjer etter at president Trump varslet nye angrep. Avtalen mellom USA og Iran ser ut til å henge i en tynn tråd, sier reporter Hege Mo Eriksen.
1: På NATO-toppmøtet i Tyrkia kunne president Trump konstatere at lite er igjen av våpenhvilen.
2: For meg, jeg tror det er over. I don't want to deal with them anymore, they're scum. You know what scum is?
1: I Hormuz-stredet har Iran angrepet flere skip de siste dagene, og nå truer Trump med nye angrep.
2: And so we hit them much harder. When they hit, we hit 10 times harder. You know, we hit much harder than they do.
1: Irans vicepresident på sin side kalte Trump en morderisk kriminell. Men Trump får støtte av allierte.
3: United States has responded as appropriate to look to stop this behavior.
1: President Trump sier han ikke tror krigen vil fortsette, men våpenhvilen synes å være usikker.
0: Sa Hege Mo Eriksen. Vi hørte også Donald Trump og Kanadas statsminister Mark Carney. Det er utrolig at grønlendere som folk igjen skal måtte be om respekt og minne om at et nei betyr nei. Det sier ordføreren i hovedstaden på Grønland til NRK i kveld. President Trump gjentok på NATO-toppmøtet i Ankara at USA må ha kontrollen over Grønland.
2: It's surrounded by China ships and Russian ships.
4: De løgne de blir nødt til å stoppe. Der ikke russiske og kinesiske skipe i omkring Grønland. Russerne og kineserne truer oss ikke. Det amerikanerne der truer oss.
5: I vinter var mange grønlendere oppriktig redde for at USA skulle bruke militærmakt mot øya, som en del av kongeriket Danmark. Nå må grønlenderne få fred, ber ordføreren.
4: Tenk at der finnes politikere i 2026 der ikke forstår og respekterer andre menneskers nei. Jeg har ikke ord for det.
0: Sa ordfører Abarak Olsen i Nuuk i Grønland, og reporter var Håkon Haugsbø. Her hjemme rykket nødetatene ut til en trafikkulykke i Kongsvinger. Ulykken fremstod som alvorlig ifølge politiet i Innlandet. En motorsykkelfører kolliderte med en bilist. I Bø i Telemark kjørte en kommunal seniortransport av veien og inn i en privat hage og stanset i et tre. Fire eldre passasjerer ble sittende i minibussen i en halvtime uten at nødetatene ble varslet, skriver Telemarksavisa. Privatpersoner hjalp ut de fire og kjørte dem hjem ifølge politiloggen, og alle kom uskadd fra hendelsen. Og det var NRK Nyheter, i studio Harald Berre.
6: Dette NRK Klassisk.

0: NRK Nyheter klokka ett. I Iran har vitner hørt eksplosjoner i landets største havneby Bandar Abbas og flere andre steder ved kysten. USAs president Donald Trump har varslet nye angrep, og våpenhvileavtalen mellom USA og Iran ser ut til å henge i en tynn tråd. Reporter Hege Mo Eriksen sier at USA bekrefter nye angrep i Iran.
1: Det amerikanske militæret har bekreftet nye angrep på Iran nå i kveld. Ifølge iranske medier så er det meldt om angrep flere steder i landet. Blant annet så skal det ha vært eksplosjoner i havnebyene Sirik og Bandar Abbas, som vi ser på kartet her, ligger like øst for Hormuz-stredet, i tillegg til byene Konarak og Chabahar, som ligger lenger sørøst mot Pakistan. Og målet med disse angrepene, ifølge det amerikanske militæret, er å svekke Irans mulighet til å angripe skip som seiler i Hormuz-stredet.
0: Og sent onsdag kveld skrev USAs president Donald Trump på Truth Social at de amerikanske angrepene er gjengjeldelse for at Iran bombet skip i Hormuz-stredet. Dersom det skjer igjen, vil det bli mye verre, skriver Trump. Det er utrolig at grønlendere som folk igjen skal måtte be om respekt og minne om at nei er et nei, sier ordføreren i hovedstaden på Grønland, Avarak S. Olsen, til NRK. Det er utrolig at president Trump gjentok på NATO-toppmøtet at USA må ha kontrollen over Grønland, sier hun. I Kongsvinger har en ung motorsykkelfører mistet livet. Nærmeste pårørende er varslet. Motorsykkelen han kjørte kolliderte med en bil, og i personbilen satt to personer som kom fysisk uskadd fra ulykken, skriver NTB. Laksefiske i Trøndelag og Møre og Romsdal blir begrenset på grunn av lite laks. Fiske med kilenot i Trondheimsfjorden og Åfjorden stanses. Seks vassdrag får kortere fisketid enn normalt. Laksefisker Petter Gilmeiden har tro på tiltaket.
2: Jeg har jo alltid supportet både kilenotfiske og elven, men sånn som det har blitt med sollaks og innsig og utviklingen de siste 3-4-5 årene, så tror jeg det er smart å i hvert fall begynne eventuelt med sjølaksfiske. For vi har jo ganske mange innstramninger nå i elven med reglene. Men det er jo bare noe vi må forholde oss til, sånn som det har blitt. Vi må ta vare på den laksestammen vi har.
0: I Vennesla i Agder ber kommuneoverlege Erik Hatterud folk om å følge ekstra godt med på eldre som bor alene. Vennesla-tidene skriver at legevakten under forrige heteperiode registrerte flere tilfeller av dehydrering blant eldre. De fleste klarer seg fint, men mange eldre mister tørstefølelsen og glemmer å drikke, sier Hatterud. NRK Nyheter, Harald Berre.
3: Dette er NRK Klassisk.

0: Musikk i verdensklasse.
1: NRK Klassisk.
0: God natt med NRK Klassisk.

0: Her er NRK Nyheter klokka to. I Iran har eksplosjoner rammet landets største havneby Bandar Abbas og flere andre steder langs kysten. USA bekrefter det at de angreper for å hindre at Iran skyter på skip i Hormuz. Iran varsler at de vil gjengjelde angrepene, sier reporter Hege Mo Eriksen.
1: I kveld så sier iranske myndigheter at USAs handlinger ikke vil forbli ubesvart. Irans vicepresident sa tidligere i dag at Trump var en morderisk kriminell, og det verden nå frykter er at denne våpenhvilen kan spinne ut av kontroll. Ifølge FNs generalsekretær så vil en opptrapping ha katastrofale følger for regionen.
0: Det er utrolig at grønlendere som folk